0: Amen.
1: Amen.
0: Yemfa nyum ni siwa no matua wie Awurade hyira ye.
1: Amen.
0: Genesis e kan simbi awie. Na Mr. D Bible no aha no na kwasim ni na me bisa me ho questions. Me pese ya didi nkomo. Genesis chapter 6. Mose ngoma idi kan eti nsia. Eti nsia. Ni sinsania ye baako ediko si edu baako. Genesis chapter 6 verses number 1 down to 11. Eho anase yemfam pim 13.
1: Amen.
0: Mepa cha okin kan ame.
1: Mepa cha ye kin kan o Genesis nwoma anase Mose nwoma edikan. Eti nsia chiche mu baako. Eti fi asam ni se nipa ne bonen.
0: Nipa ne bonen.
1: Na nipa free asere dɔso wɔ asase so. Na wawo mama ma wɔno. Onyankopɔn ma hunu nipa ma sɛ wɔn ho yɛ fɛ. Na ɔware wɔn mu biara a wɔpɛ. Na Awurade ka sɛ me honhom rentena onipa mu nkosi daa. Ɛfiri sɛ wɔyɛ honam enti wɔn nna nyɛ fɛ. Ona nye mfie oha aduonu nanu mu na obrane kese wo asase so na ochiriye nso a irad
0: nyanto wo ashe bible no ose be mistake
1: na echire yi nso a nyankopon mmako nipa mma mma ho na wo mama wonu ye num ne abrempo a wo wodin free tete na erade hunu se nipa bone dɔso pii wo asase so na won akomam adwene nyina ye bone nko dan nyina na erade hunu na erade nu ne ho se oyo onipa wo asase so na eye no ya na komam 7 se na erade